0: tòsán tòru láti rí dájú pé olúkúlùkù ní ìbára gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún wọn kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan òní ìbára àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.
1: In every family, there are moments that bring everyone together. The school run, the drive home, weekend adventures, the laughter around the table. Now there's a radio station built for those moments. From Lagos to Abuja to Port Harcourt, Kids FM 101.7 is where parents and children come together.